ditt liv til Kristus eller Sven. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

som alt er bra. Og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende noe.

0: Tony Bennett, The Good Life. De är mellan 61 och 77 år och de har bejset och de har fixat platting och de har stablet ved och de har vaskat vindur. På Liamsätra turisthytta i Gävstalla Västfjäll har alltså fyra pensionister nu jobbat mycket intensivt denna uken för att klargöra till det här storinrycket som kommer i helgen. Och Rut Borsten var där och hälsade på Toril som hänger i vinduskarmen.
1: Är det tryggt för gamla folk att hänga ut av vinduet sån, Toril?
2: Jeg får ta det som en sånn trim for gamle kjæringer.
3: Altså, inne på kjøkkenet på Liamsæter, der har vi et veldig klassisk bilde her nå. Hun står i vindueskarmen og vasker, og gubben de står med kaffekoppen. Er det sånn det skal være, Nils? Du er liksom arbeidslederen for denne pensjonistgjengen som jobber som frivillig her på DNT-hytta.
4: Jo, det er sånn det skal være.
3: Ja, du synes det?
4: Nei, det er ikke sånn. Vi har jobbet alle sammen.
3: Ja, har du vasket vinduet egentlig?
4: Nej, for det skal helst skal ses, når det er færdigt.
3: Ja, det skal være fint, ja.
4: Ja, og det kan jeg ikke.
3: Nej.
4: Men det kan Toril. Og vi har bejset halve hovedhytter og et elhus og lidt platting og masser andet.
3: Jens da, du er broren til Nils. Jens Ågaard, du er 66. Du synes det er fint at bruge kroppen på bejse, da?
5: Ja, og ikke akkurat bejse, men det er move som de gutter her.
3: Ja.
5: Jenta, og gør noget fornuftigt.
3: Ja, du synes det er fornuftigt at bruge tid på dette?
5: Ja, ja, veldig.
3: Du vil ikke heller gå rundt i fjellet og gå på tur og sådan?
5: Nej, jeg vil helst drive med noget, som, ja, så jeg kan se, det bliver et eller andet.
3: At du ser et resultat?
5: Ja.
3: Og så har vi Knut Olsen, 71 år. Hvorfor er du frivillig for DNT på Liamsæter?
6: Rett og slett fordi jeg har brukt DNTs tilbud i mange år. Gått til fjellet år etter år og brukt hyttene. Så når jeg blir pensjonist så ser jeg at hvorfor skal ikke jeg bidra? Så da når jeg blir pensjonist så begynte jeg i dugnadsgruppa. Så du søker til DNT hvilke dugnader du har lyst ledig. Og så får du bare tildelt. Og så kommer du forskjellige steder og treffer masse nye mennesker. Og det er veldig, veldig fint.
3: Ja, hva driver dere på med når dere ikke driver å beise og vaske vinduet da, Knut?
6: Da prater vi. Prater og ler.
3: Jeg skal prøve å forstyrre ho Toril Bjørnsen her. Hun er veldig ivrig med vaskekluten.
2: Disse mannfolkene vil hjem. Jeg kunne godt vært her litt til.
3: Er arbeidsfordelingen rettferdig, synes du, Toril?
2: Ja, veldig. Det synes jeg absolutt.
3: Kan du velge da, liksom, fra en liste, eller?
2: Nei, ja, først så snakker vi om hva som skal gjøres, og så velger vi. Og jeg har valgt vinduene, og trappa, og litt sånn vasking også.
3: Det er veldig mange vinduer da, og veldig små ruter.
2: Ja, og det tar litt tid da. Og så er det litt sølt på det og sånn selvfølgelig.
3: Ja.
2: Så måtte kitte litt da. Ja. Det tar litt tid.
3: Og dette kan du da?
2: Ja, det kan jeg.
3: Jens, 66-åringen, hva er ditt spesialfelt når du er frivillig for DNT?
5: Snikking og ja, maling, og så har jeg litt greier på maskin og sånn.
3: Ja, og du da, Nils, er det lett å få dem i arbeid?
4: Den gjeng her, det har vært vanskeligere å få dem til å komme inn og spise enn å gå i gang med å jobbe. Det er det, altså, de har vært veldig arbeidsgivere. Og Toril, hun kan vinduer. Det kan vi andre ikke. Nå er de fine.
3: Mm. Og er det sånn at dere har sånn kveldsmøte da, og finne ut og evaluere hvordan har nå denne arbeidsdagen gått og sånn?
4: Ja, der sitter vi og skryter av oss selv.
3: Ja.
4: Det er det vi er best til.
0: Vi skal tilbake dit alldeles straks.